0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

Ljubavi, gde god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja Dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja Dvojka.
4: Neka ga ramen.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

8 je sati i 13 minuta. Dobro jutro vam želi prepodnevna dežurna ekipa ovog radija, dragi naši slušaoci. Dobrodošli u još jedan petak, 9. oktobar, na talasima Banja Dvojka radija. Pred nama je kraj radne nedelje i vikend koji je to idealna prilika da malo promenimo svakodnevicu, da spakujemo one najosnovnije stvari i krenemo negde u susret novim doživljajima. Možda na kratak izlet do nekog obližnjeg grada u prirodu ili jednostavno tamo gde odavno želite da odete, a nikako da nađete to slobodno vreme. E, ako još nemate ideju gde biste mogli da provedete predstojeće dane, vrata Vrnjačke banje su vam uvek otvorena. Prošetajte našim parkovima i promenadom, udahnite banjski vazduh, zastanite na trenutak i svakako uživajte u onome što nam je priroda podarila i u onome što Vrnjačka banja ima da vam ponudi. Dragi naši, sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koja i ovog petka 9. oktobarskog dana javno obećava da ćemo se potruditi da radimo što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, da prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro zabavimo. I gde god da vas put povede i odvede, želimo vam da ovaj petak provedete u dobrom raspoloženju, da uspešno završite sve što ste započeli i da predstojeći vikend bude ispunjen lepim trenucima i dragim ljudima.

I budite tu na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, jer vaša Radio Banja Dvojka je tu da vam je ovog petka pravi društvo gde god da se nalazite. Dobro jutro i srećan početak dana. I da kažemo da je trenutna temperatura ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji 13 stepeni Celzijusovih, no nešto detaljnu vremensku prognozu čućemo za par minuta. Dobro nam došli, dragi naši, i zdravo nam svanuli.

0: Jedinstvene oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
5: Plaćanje čekovima građana.
6: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
4: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
6: Subotom od 8 do 13.
4: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
5: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled. Ćiro.
4: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
7: Marketing Banja Dvojka.
8: Vreme plov Banja Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi kažu temperatura danas u padu u većem delu Srbije uz pretežno oblačno vreme i povremenu kišu. Najtoplije će biti na istoku gde će se živa popeti i do 28 stepeni Celzijusovih. Kratkotrajna kiša očekuje se dakle na severu, ponegde u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i južnim krajevima zemlje. Na istoku i jugoistoku Srbije biće umereno oblačno, suvo i toplije, uz slab do umerena južni vetar. Dakle, najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kretaće se u intervalu od 20 do 28 stepeni. Nepovoljna biometeorološka situacija danas može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje cerebro i kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Za vikend i početkom sledeće sedmice, prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, umereno do potpuno oblačno, u subotu još uvek toplo vreme za ovaj period godine, dok se osetni pad temperature očekuje u nedelju. Kiše i lokalni pljuskovi očekuju su u subotu u drugom delu dana, kao i u nedelju ujutru i prepodne. U nedelju posle podne postepeni prestanak padavina sa severozapada zemlje. Hladno vreme zadržat će se i tokom sledeće sedmice, kada se prognozira najviša dnevna temperatura u većini mesta u intervalu od 14 do 18 stepeni. Ponedeljak nam donosi suvo vreme, a padavine se ponovo, osim na severu Srbije, očekuju u utorak i sredu. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, psihologa i psihoterapeuta doktorke Danke Žerađanin. Ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj negovatelj. Informišite se, posavetujte se, zakažite termin kod doktorke Danke Žerađanin na telefon 069-22-76-871. Ordinacija Mundus Anime, svet duše.

Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket rebrasti pomfrit. 1 kg. 169,99. Pikok suva pečenica. 100 grama. 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve. 1,5 litar. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
2: Jeste vidjeli šta piše u novinama?
3: Kaže da će da nas da u štampu.
4: Da, vidjeli smo šta to piše u današnjim dnevnim novinama i dok vi ne stignete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, mi vam, poštovani slušalci, prenosimo naslovi pod naslove sa prvih strana. Večernje novosti. Vučić o razvoju zemlje. Počast. Nosilac liste Ujedinjena Srbija pokazao ordenje koje je dobio od Putina i Si Jinpinga. Napredak je težak bez Rusa i Kineza. Ekonomija usko povezana sa politikom, važno očuvanje starih prijateljstava. Mete Knežević i Vraneš, samo Srbe posipaju pepelom genocida. Nobel za književnost na granici antičkog i savremenog. Nagradna igra države preko karte za Expo do stana i automobila. Pionirski potez firme u Beogradu, 4 dana na poslu, a puna plata, pišu večernje novosti. Dnevne novine Blic. Vučić o izjavi komesarke Evropske unije. Zanima me šta kaže narod, a ne šta kaže Marta Kos. Izjava Marte Kos da od Srbije očekuje da isporuči više i u potpunosti uskladi svoju spoljnu i bezbednostnu politiku sa Evropskom unijom predstavlja do sada najdirektniju potvrdu da je ne uvođenje sankcija Rusiji jedini pravi razlog što Srbija od početka rata u Ukrajini nije otvorila nijedan novi pregovarački klaster. Kada bih uveo sankcije Rusiji, bio bih među 3 kandidata za Nobelovu nagradu, ali to neću uraditi, kaže Vučić. Šta se krije iza izbora Justine Široke Pulje za predsjednicu Prištini? Tajni dil na štetu Srba. Doneta odluka o izbornom procesu van Srbije. Republička izborna komisija glasaće se na 93 mesta u dijaspori. Zatim izgoreo ceo hotel na Kopaoniku. Među vozačima i deca mlađa od 14 godina. Ko ne sme da vozi trotinet i svašta još po nešto u dnevnim novinama Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Nastavljeni nasilni protesti učenika u Francuskoj. Policija pokazala empatiju buduće bez šok bombi. Zatim nakon uvredljivih parola sa skupa studentske liste studenti iz Srpske traže odgovore o Srebrenici. Radijatori mogu da budu topli i pre 15. oktobra, zatim demokratija i poštovanje protivnika. Od žetve cena žita u stalnom porastu. Đorđe Meloni menja migracionu mapu Evrope. Ann Carson, dobitnica Nobelove nagrade za književnost, može li Severni tok 2 da približi Sjedinjene Američke Države i Rusiju i svašta još po nešto u najstarijem dnevnom listu na Balkanu, Politici. Dnevne novine danas u fokusu. Pobuna građana protiv aktualne vlasti koja je započela na fakultetima i proširila se na škole, stavila je obrazovanje u središte političke borbe Srpske napredne stranke. Politizovali obrazovanje, pa im smetaju studenti. Dejan Pavlović kaže ko je od direktora škola napravio političke komesare koji prave spiskove nepodobnih u zavisnosti od toga da li idu na miting SNS-a. Vladimir Mihić kaže, ne postoji verovatnoća da budete direktor škole, a u mnogim slučajevima ni da budete zaposleni ukoliko nemate partijsku knjižicu. FDU, fakultet, nema nikakve veze ni sa izradom spota studentske liste, ni bilo kog drugog spota u okviru tekuće političke kampanje. Zatim o izjavi ministra finansija u tehničkom mandatu, Siniše Malog, da je srpska ekonomija 3 puta jača nego 2012. godine, statističke manipulacije vlasti u prikazivanju standarda života. Savet REM-a pokrenuo je postupak protiv RTS-a, RTV-a, B92, Pinka, Prve i K1 zbog kršenja zakona o elektronskim medijima. Moguće kazne zbog Vučićevih spotova u kojima su deca. Rodoljub Šabić kaže, pravno situacija je sasvim jasna, potkrepljena i snimcima, videozapisima i transkriptima propagandno-političkih klipova u kojima u različitim situacijama sa nosiocem izborne liste broj 1 učestvuje učestvuju deca. Pokušaj režima da unese razor. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić pohvalio pojedine opozicione lidere stranke. Studenti uložili prigovora Republičkoj izbornoj komisiji na odluku o glasanju građana Srbije u inostranstvu. Dijaspora prvi put na noćno glasanje. Svetlana Bojković glumica o premijeri predstave Gladni duhovi u režiji Andreja Nosova u ateljeu 212. Umetnost je lek za našu nesnosnu stvarnost. Zatim Marko Živković, sin bivšeg premijera Zorana Živkovića, uhapšen sam zbog političkog angažovanja moje porodice. I svašta još ponešto pročitajte u dnevnim novinama danas. Sportski žurnal na naslovnoj strani Zvezdina, brišući let iznad Dubaja, crveno-beli zasijali u pustinji i izjednačili skoru Euroligi na 2-2. Crno-beli doživeli prvi poraz u elitnom takmičenju, Partizan lako pao u Madridu. Svi koridori vode Ulcinj, danas u najlepšem i najjužnijem gradu na Jadranu počinje peti mundijal prijateljstva i brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. Časovnik robni kuća Boss Shop nam pokazuje da je 9 sati i 8 minuta. Mi smo vam ukratko preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak, 9. oktobarski dan. Dobro vam jutro!

Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište Teget boje, prešao 176.000 km, servisna knjiga, dva ključa registrovana do jula 2027. godine, auto je u odličnom stanju, cena 10.600 eura. Kontakt telefon je 062 859 0020. Dakle, ukoliko želite da kupite auto Audi Q5, a vi pozovite 062 859 0020. Izgubljena je novčanik sa kompletnom dokumentacijom u blizini hotela Cepter na ime Martina Miodragovića. Moli se pošteni nalazač da novčanik dostavi marketing službi Banja 2 Radija ili odnese u Pepko. Dakle, izgubljen je novčanik sa kompletnom dokumentacijom u blizini hotela Cepter na ime Martina Miodragovića. Moli se pošteni nalazač da novčanik dostavi marketing službi Banja 2 Radija ili odnese u Pepko. Kupujem očuvanu i ispravnu TEA 5 magnohrom od 2,5 kW. Ponude možete slati na 064-333-1122. Javit će vam se Sneža. Dakle, ukoliko imate ispravnu TEA 5 magnohrom od 2,5 kW, gospođa Sneža želi da je kupi, a vi kontaktirajte na 064-333-1122. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, na četvrtom je spratu, terasa, podrum, parking mesto, cena po dogovoru. Za sve informacije telefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, 062 54 08 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe. Dakle, Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Kontakt telefon je 062 54 08 60. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžecima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena povoljna 069 715 162. Dakle, ukoliko vam je potreban plac površine 50 ari na odličnoj lokaciji u Odžacima, pozovite 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac, kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75, sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 49 27, 060 052
4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije pozovite 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncert ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za sve dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk radio, Banja Dvojka.
2: Radio, veselja i razbivrige.
3: Mi smo došli malo da se družimo.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: Vaša Banja Dvojka.
3: To je to.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crno grožđe kilogram 119,99, mandarina kilogram 139,99, Grand Gold 200 grama 419,99, maslinovo ulje 1 litar 699,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkator.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Sponzor vesti Banja Dvojke.
5: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
6: Plaćanje čekovima građana.
7: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
5: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
7: Subotom od 8 do 13.
5: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
6: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
5: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
8: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
9: Slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Autobus kojim su subotički gimnazijalci išli na matursku ekskurziju u Prag zapalio se na parkingu. Nema povređenih, deca su u trenutku izbijanja požara bila na doručku u hotelu. Građani će od ponedjeljka 12. oktobra na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Reč je o brisanju zabeležene žalbene maloletstva, zatim zabeležbe ploduživanja, pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinsko zemljište, promjeni ličnih podataka fizičkog lica, odnosno imena, prezimena, prebivališta, promjeni naziva i sedišta pravnog lica. Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Direkcije policije održala je drugi radni sastanak sa predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava i misije za posmatranje izbornog procesa koji je organizovana na inicijativu Kancelarije, saopštio je danas MUP. Tokom sastanka je, navodi se, razgovarano o pitanjima od značaja za izborni i predizborni proces za parlamentarne izbore koji će u Srbiji biti održani 25. oktobra. Republička izborna komisija utvrdila je sinoć zbirnu izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine za izbore raspisane za 25. oktobar, na kojoj je 18 izbornih lista sa ukupno 2418 kandidata. Vesti iz sveta. Hiljade ljudi u Madridu odale su poštu Mari Carmen Abascal, 87-godišnjoj ženi koja je preminula nakon što je izbačena iz svog doma u tom gradu i postala simbol masovnih protesta za poboljšanje pristupa stanovanju širom Španije. Oko 20.000 građana šetalo je noćas ulicama Madrida na relaciji između Porte del Sol i nekadašnjeg doma Mari Carmen Abascal, koja je preminula u četvrtak u bolnici, preneo je portal EFE. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey najavio je da će 3000 profesora biti upućene u školske ustanove koje se smatraju problematičnim pod znakom navoda zbog nedostatka nastavnog kadra. Veliki protesti đaka i studenata širom Francuske zbog lošeg stanja prosvete traju već nekoliko dana. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta pozvao je članice saveta na sastanak 15. i 16. oktobra, čiji fokus će biti na ekonomiji i evropskoj konkurentnosti uz dve strateške diskusije o migraciji i o proširenju. Na današnji dan, pre 35 godina, na ratištu u Hrvatskoj poginule su kolege sa RTS-a iz Šapca. Novinar i urednik dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik u Radio Šapcu Sreten Ilić. Ubijeni su na Baniji, dok su se u službenom automobilu vraćali sa snimanja. Vesti iz sveta sporta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkacza u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Meč je na programu od 12 časova po srednjoevropskom vremenu. I vreme danas, temperatura danas u padu u većem delu Srbije uz pretežno oblačno vreme i povremenu kišu. Najtoplije će biti na istoku gde će se živa popeti i do 28. podeoka na Celzijusovoj skali. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro i dobar dan.

0: Banja Dvojka 99,1.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Meteorolozi kažu temperatura danas u padu u većem delu Srbije uz pretežno oblačno vreme i povremenu kišu. Najtoplije će biti na istoku gde će se živa popeti i do 28 stepeni Celzijusovih. Kratkotrajna kiša očekuje se dakle na severu, ponegde u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i južnim krajevima zemlje. Na istoku i jugoistoku Srbije biće umereno oblačno, suvo i toplije, uz slab do umeren južni vetar. Dakle, najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kretaće se u intervalu od 20 do 28 stepeni. Nepovoljna biometeorološka situacija danas može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje cerebro i kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Za vikend i početkom sledeće sedmice, prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, umereno do potpuno oblačno, u subotu još uvek toplo vreme za ovaj period godine, dok se osetni pad temperature očekuje u nedelju. Kiša i lokalni pljuskovi očekuju su u subotu u drugom delu dana, kao i u nedelju ujutru i prepodne. U nedelju posle podne postepeni prestanak padavina sa severozapada zemlje. Hladno vreme zadržat će se i tokom sledeće sedmice, kada se prognozira najviša dnevna temperatura u većini mesta u intervalu od 14 do 18 stepeni. Ponedeljak nam donosi suvo vreme, a padavine se ponovo, osim na severu Srbije, očekuju u utorak i sredu. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše psihologa i psihoterapeuta doktorke Danke Žerađanin. Ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj negovatelj. Informišite se, posavetujte se, zakažite termin kod doktorke Danke Žerađanin na telefon 06922 768781. Ordinacija Mundus Anime, svet duše.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Zahvaljujemo se dežurnima iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj u Srbiji pojačanog intenziteta zbog predstojećeg vikenda, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za kamione i šlepere. Kolovozi će tokom dana biti mokri ili klizavi zbog najavljene kiše. Dodatni oprez, poštovani slušaoci, potreban je zbog magli i sumaglice, ali i moguće pojave odrona na pojedinim deonicama. Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna. Kamioni i šleperi na graničnom prelazu Batruci na izlazu iz zemlje čekaju 3 sata, na Kelebi sat i po i na prelazu Horgoš sat vremena. Srećan put, lepo i udobnu vožnju žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transporta Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije Evropa Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket rebrasti pomfrit. 1 kg. 169,99. Pikok suva pečenica. 100 grama. 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve. 1,5 litar. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vremenski uslovi narednih dana mogu uticati na bezbednost saobraćaja. Već danas ponegde se očekuje kiša, dok su padavine najavljene i tokom vikenda, pa vozače očekuju mokri i klizavi kolovozi. Krajem dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja, pa su mogući zastoji i usporena vožnja, a naročito na frekventnim putnim pravcima. Dodatni oprez potreban je zbog magle i zbog sumaglice, ali i zbog moguće pojave odrona na pojedinim deonicama. Putevi Srbije obaveštavaju da će danas i sutra na državnom putu između Sedlara, Debelog Brda i Rogačice zbog asfaltiranja saobraćaj biti obustavljen, kao i od 12. do 14. oktobra svakog dana u vremenu od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, dok je alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. Izmenjen je i režim saobraćaja na putu Dub-Dubci preko prevoja Kadinjač zbog radova na priključku gradilišnog puta. U zoni radova saobraćaj se odvija usporeno, a izmenjen režim biće na snazi do 15. novembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Na državnom putu između Paraćina i Zaječara na deonici između Izvora i Lukova i danas su moguće povremene obustave saobraćaja u periodu od 10 do 13 i od 15 do 18 časova. Na putu između Putinaca i Inđije u naselju Ljukovo saobraćaj je zbog radova obustavljen u oba smera svakog dana u vremenu od 8 do 18 časova do 10. oktobra, a van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno u smanjenu brzinu. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta, obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Bez obzira na to gde se nalazite, Automoto Savez Srbije pomoć na putu dostupna je 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put, a iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.

Zahvaljujemo se dežurnima iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj u Srbiji, poštovani slušalci, pojačanog intenziteta zbog predstojećeg vikenda, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za kamione i šlepere. Kolovozi će tokom dana biti mokri ili klizavi zbog najavljene kiše. Dodatni oprez potreban je zbog magle i sumaglice, ali i moguće pojave odrona na pojedinim deonicama. Zadržavanja nema na naplatnim rampama, ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna. Kamioni i šleperi na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 3 sata, na Kelebi sat i po i na prelazu Horgoš oko sat vremena. Srećan put, lepu i udobnu vožnju žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, deo Vrnjačka Banja. Vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

Vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište Teget boje, prešao 176.000 km, servisna knjiga, dva ključa registrovana do jula 2027. godine, auto je u odličnom stanju, cena 10.600 eura. Kontakt telefon je 062 859 0020. Dakle, ukoliko želite da kupite auto Audi Q5, a vi pozovite 062 859 0020. Izgubljena je novčanik sa kompletnom dokumentacijom u blizini hotela Cepter na ime Martina Miodragović. Moli se poštani nalazač da novčanik dostavi marketing službi Banja 2 Radija ili odnese u Pepko. Dakle, izgubljen je novčanik sa kompletnom dokumentacijom u blizini hotela Cepter na ime Martina Miodragović. Moli se poštani nalazač da novčanik dostavi marketing službi Banja 2 Radija ili odnese u Pepko. Kupujem očuvanu i ispravnu Tea Peć magnohrom od 2,5 kW. Ponude možete slati na 064-333-1122. Javit će vam se Sneža. Dakle, ukoliko imate ispravnu Tea Peć magnohrom od 2,5 kW, gospođa Sneža želi da je kupi, a vi kontaktirajte na 064-333-1122. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, na četvrtom je spratu, terasa, podrum, parking mesto, cena po dogovoru. Za sve informacije telefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, 062 54 08 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe. Dakle, Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Kontakt telefon je 062 54 08 60. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069 715 162. Dakle, ukoliko vam je potreban plac površine 50 ari na odličnoj lokaciji u Odžacima, pozovite 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac, kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75, sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27.
4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije pozovite 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncert ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za sve dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crni luk, kilogram, 29,99. Svinsko meso za gulaš, 800 grama, 549,99. Jaja, 10 komada. Cena za 1 komad, 14,99. Cvekla, 670 grama. Uz super karticu, 119,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Marketing, Banja Dvojka.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: sata čamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo.

11 je sati i 34 minuta i to ono pravo vreme, dragi prijatelji, kada u narednih pola sata, pa možda koji minut i duže, znamo mi to malo da odužimo, ispunjavamo vaše muzičke želje i prenosimo vaše pozdrave. Dakle, počinje Željoteka na Talasima Banja, Dvojka radija za ovaj petak, 9. oktobarski dan. Jeste nam oblačno u Vrnjačkoj Banji, ali evo mi sa Talasa Banja, Dvojke, šaljemo sunce, zračimo pozitivnom energijom, zato nam pišite 061 667 67, čekamo vaše poruke. Prva pesma za danas, Zoran Kalezić kaže šta će meni vino. Pa možda nam vino ne treba baš u ovim prepodnevnim satima, ali već za popodne vredi razmisliti i porazgovarati o nekom dobrom vinu, uz naravno dobro društvo. I za Miloša iz Zokija specijalan pozdrav. Hvala vam, dragi prijatelji, na javljanju. Hvala vam na lepim rečima. Služite nas i po vašoj specijalnoj želji šta će meni vino.

Žitek na talasima Banja, Dvojka radija i za belog anđela, za Gagu, na koje nebo grešnice idu, slušamo Radita Kuzmajca i koje si vere, nevero moja, pozdravljamo belog anđela, Gagu, hvala vam na lepim rečima.

E sada da poželimo brz oporavak Raši Stepiću, ako sam ovo dobro pročitala, nadam se da jesam. Dakle, Rašo, želimo ti brz oporavak, da što pre dođeš kući, i ovom prilikom pozdravljate tvoja draga supruga Zorica, takođe želi brz oporavak i što brži povratak kući, a mi slušamo Brenu i jednu puno emocija, ja nemam drugi dom. Rašo, specijalno za tebe od tvoje drage Zoke.

i za dve divne dame, čovek kafanski Jovane Perišić, a dve divne dame zovu se Jovanka i Zorica. Dakle, za Joku i Zoku pesma Čovek kafanski.

Željoteka na telesima Banja, Dvojka radija, 11 je sat i 48 minuta i šta da vam kažemo, dragi prijatelji, jeste napolju oblačno, oblačan petak u Vrnjačkoj Banji na trenutnih 18 stepeni koliko je trenutna temperatura, mada mi se trudimo da sa frekvencije 991 internet adrese banja2.com do svih vas pošaljemo sunce. I Jasmina kaže, žalit ćeš za mnom, a mi kažemo da veliki pozdrav iz studija radija Banje Dvojke ide za dragu nam gospođu Jagodu. Jagodice, pozdravljamo vas ovom prilikom, želimo lep dan.

I šta god značilo i kako god podrazumevali opsadno stanje, slušamo Emira Brunčevića i specijalan pozdrav ide za Matu kolegu. Dakle, za kolegu Matu, Emir i opsadno je stanje.

0: Sad, sad!
1: Sada malo da promenimo ritam. U današnjoj željoteci, a 4 minuta nam je ostalo do podne, specijalan pozdrav ide za sve slušaoce u Jelošnici, čini mi se, da, za društvo, za ekipu u Jelošnici, rasti, rasti, Rozmarine.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Polako privodimo kraju ovo naše polučasovno druženje uz Emira i Ciganku. I da vam kažemo da i dalje ostanete uz nas iz prostog razloga što u nastavku programa vas očekuju najnovije vesti kako iz zemlje tako i sveta, puno dobre muzike i već naredno druženje za danas popodne zakazujemo od 16.30. Do tada znate da vas voli, grli, ljubi vaša Banja Dvojka, sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija. Želimo vam dobar dan, dobar petak.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Autobus kojim su subotički gimnazijalci išli na matursku ekskurziju u Prag zapalio se na parkingu. Nema povređenih. Deca su u trenutku izbijanja požara bila na doručku u hotelu. Svih 200 maturanata subotičke gimnazije Svetozara Markovića jutros se bezbedno vratilo s ekskurzije u Češkoj, potvrdio je za RTS direktor gimnazije Svetozar Marković u Subotici Danilo Popov. U više škola na teritoriji Novog Sada i Vojvodine jutros su elektronskom poštom stigle dojave o bombama, preneo je portal 021. Dojave su stigle na e-mail adresa osnovnih i srednjih škola u Novom Sadu, Temerinu, Bečeju i Žablju i u njima je navedeno da su u prostorijama škole postavljene eksplozivne naprave. Ekipe policije su na terenu i pregledaju objekte škola. Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova MUP Srbije i Direkcije policije održala je drugi radni sastanak sa predstavnicima kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava i misije za posmatranje izbornog procesa koji je organizovana na inicijativu kancelarije, saopštio je danas MUP. Tokom sastanka je, navodi se, razgovarano pitanjima od značaja za izborni i predizborni proces za parlamentarne izbore koji će u Srbiji biti održani 25. oktobra. Kraljevčani će na predstojećim izborima glasati na 26 biračkih mesta manje. Prema odluci Gradske izborne komisije Kraljeva, donetoj 30. aprila, na teritoriji ovog grada određena su 103 biračka mesta, a na izborima održanim 2023. godine bilo ih je 129. Ivan Matović iz starosedelaca Kraljeva tvrdi da vlast primenjuje isti princip kao sa biračkim mestima u dijaspori sa ciljem da građanima koji podržavaju neke druge liste oteža izlazak na izbore. Južnoafrička pravnica, sudija i bivša komesarka za ljudska prava Nevanete Mapilai dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Saopšteno je iz Komiteta za dodelu Nobelove nagrade. Navi Pillai dobila je Nobelovu nagradu za mir zbog napora u promovisanju mira i međunarodnog prava, navodi se u obrazloženju Norveškog Nobelovog komiteta. Savezni agenti za imigraciju su u Bronxu tokom ciljane akcije sprovođenja zakona ranili muškarca iz Dominikanske republike, dok se u automobilu nalazio i njegov petogodišnji sin. U Bronxu su tokom noći izbili neredi na protestima protiv akcije ICEA. To je prvi slučaj pucnjave u kojoj su učestvovali agenti službe ICEA u Njujorku od početka oštrih mera administracije predsjednika Donalda Trumpa prema imigrantima. Vesti iz sveta sporta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Miomir Kecmanović igra protiv Jakuba Menšika. Mečeve možete pratiti na portalu RTS-a. I što se tiče vremenske prognoze, meteorolozi nam za danas najavljuju temperaturu u padu u većem delu Srbije uz pretežno oblačno vreme i povremenu kišu. Najtoplije će biti na istoku, gde će se živa popeti do 28. podeoka na Celzijusovoj skali. 12 sati i 8 minuta slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Ostanite uz nas, dragi prijatelji, za par minuta. Eto nas u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Do tada pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

0: Rádio. Baňa dvojka. Dvojka.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaže lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita već, uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazerov?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopo, Burazerov. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da puca, Burazerov, pesma. Lopo.

0: ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Da je, vrate, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego, šterečino jedna zaliza.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapis se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni. Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Djeco!
1: Za vas, dvojka, počinje.
5: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće domaćine?
6: Neću da ti kaže, čelan.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cugnu.

Slušala si Banju Dvojka radija, 12 sati i 19 minuta i kao što smo i najavili, evo nas u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Stoga vam želimo dobar dan, dobri ljudi i dobro nam došli. I naravno, Banja Dvojka uvek na pravom mestu i u pravo vreme i uz prave ljude, naše drage prijatelje, dugogodišnje poslovne saradnike i specijalan pozdrav glasi: srećan dolazak kući malom anđelu.

0: sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
1: Kontakt, Viber ili WhatsApp
0: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vremenski uslovi narednih dana mogu uticati na bezbednost saobraćaja. Već danas ponegde se očekuje kiša, dok su padavine najavljene i tokom vikenda, pa vozače očekuju mokri i klizavi kolovoz. Krajem dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja, pa su mogući zastoji i usporena vožnja, a naročito na frekventnim putnim pravcima. Dodatni oprez potreban je zbog magle i zbog sumaglice, ali i zbog moguće pojave odrona na pojedinim deonicama. Putevi Srbije obaveštavaju da će danas i sutra na državnom putu između Sedlara, Debelog Brda i Rogačice zbog asfaltiranja saobraćaj biti obustavljen, kao i od 12. do 14. oktobra svakog dana u vremenu od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, dok je alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. Izmenjeni režim saobraćaja na putu Dub-Dubci preko prevoja Kadinjač zbog radova na priključku gradilišnog puta. U zoni radova saobraćaj se odvija usporeno, a izmenjen režim biće na snazi do 15. novembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Na državnom putu između Paraćina i Zaječara na deonici između Izvora i Lukova i danas su moguće povremene obustave saobraćaja u periodu od 10 do 13 i od 15 do 18 časova. Na putu između Putinaca i Inđije u naselju Ljukovo saobraćaj je zbog radova obustavljen u oba smera svakog dana u vremenu od 8 do 18 časova do 10. oktobra, a van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno u smanjenu brzinu. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajali slojeva asfalta, obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put, a iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
3: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Autobus kojim su subotički gimnazijalci išli na matursku ekskurziju u Prag zapalio se na parkingu, nema povređenih, a deca su u trenutku izbijanja požara bila na doručku u hotelu. Svih 200 maturanata subotičke gimnazije Svetozar Marković jutros se bezbedno vratilo sa ekskurzije u Češkoj, potvrdio je za RTS direktor gimnazije Svetozar Marković u Subotici Danilo Popov. Na društvenim mrežama juče se pojavio snimak autobusa u plamenu na parkingu hotela u Pragu, za koje je navedeno da je autobus kojim su subotički gimnazijalci stigli na matursku ekskurziju u Prag. Više škole u Srbiji jutros su putem maila dobile dojave o postavljenim bombama. Policija je izašla na teren, a zaposlenima i đacima naloženo je da izađu iz škola. Ekipe policije obavile su preglede, u nekima je utvrđeno da su dojave bile lažne. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera nakon hapšenja zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Prištini odredio je krajem septembra jednomesečni pritvor 9 Srba, nakon čega su se njihovi branioci žalili apelacionom sudu. Objavljene su nove cene goriva, evrodizela i benzina, koje će važiti do petka 16. oktobra. Liter evrodizela danas od 15 časova do petka 16. oktobra u isto vrijeme koštaće maksimalno 236 dinara za litar, a cena benzina Euro Premium BMB bit će 207 dinara za litar. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Evropski parlament nije dobio poziv od vlasti Srbije da uputi posmatračku misiju na vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, prenelo je Radio Slobodna Evropa. Rok za poziv istekao je 8. oktobra, a Evropski parlament bez formalnog poziva ne može da pošalje posmatračku misiju. Iz Evropskog parlamenta su objasnili za Radio Slobodna Evropa da je konferencija predsjednika, koja okuplja šefa te institucije i lidere političkih grupacija u parlamentu, imala 8. oktobra redovni sastanak na kojem je trebalo da odobri posmatračku misiju. Ako poziv stigne posle 8. oktobra, Evropski parlament iz proceduralnih razloga više ne može da pripremi posmatračku misiju, navodi Radio Slobodna Evropa. Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Direkcije policije održala je drugi radni sastanak sa predstavnicima Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava i misije za posmatranje izbornog procesa koji je organizovan na inicijativu Kancelarije, saopštio je danas MUP. Tokom sastanka je razgovarano o pitanjima od značaja za izborni i predizborni proces za parlamentarne izbore koji će u Srbiji biti održani 25. oktobra. Republička izborna komisija proglasila je sinoć još dve izborne liste za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji su zakazani za 8. novembar. Proglašena izborna lista je Iskreno za Rusinke i Rusine profesor dr. Mihajlo Fejsa, koja je prikupila 111 pravno valjanih potpisa podrške Rusinske nacionalne manjine. Za proglašenje te liste bilo je potrebno najmanje 66 potpisa. Sinoć je Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Zajednička lista podunavskih Nemaca, koja je od najmanje 50 potpisa podrške prikupila 112 pravno valjanih potpisa Nemačke nacionalne manjine. Za odluku o proglašenju tih izbornih lista glasalo je 15 prisutnih članova Republičke izborne komisije. Vesti iz sveta. Rusija je tokom noći napala Ukrajinu sa 136 dronova, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Snage protivvazdušne odbrane su, navodi se, oborile 114 bespilotnih letelica. Dronovi su lansirani iz ruskih gradova Oriol i Primorsko-Arhatavsk, kao i privremeno okupiranih teritorija Donjecke oblasti i iz mesta Hvardijske na Krimu, navodi se u saopštenju. Raketni napadi jemenskih Huta na aerodromu Rijadu doveli su 8. oktobra da pogibije 3 osobe, saopštile su danas saudijske vlasti. Napadi Huta, u kojima je povređeno nekoliko osoba, doveli su do oštećenja jednog aviona i otkazivanja letova do Rijada nekoliko dana uoči najavljenog sastanka globalnih naftnih lidera u Rijadu. Kompanija Saudi Airlines saopštila je da je među poginulima jedan od njenih radnika, preneo je Reuters. Slušali ste najvažnije vesti u 14, Folk Radija Banje Dvoje. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
0: Na današnji dan 1934. godine kralj Aleksandar I. Karađorđević podlegao je ranama od 4 metka na licu mesta kada je Vlado Černozemski, pripadnik unutrašnje makedonske revolucionarne organizacije, ispalio ova 4 metka u njega u avijenu Canebier ispred palate Burze u Marselju. Ovim povodom Srpska narodna odbrana iz Čikaga najlepše pozdravlja sve rodoljubive Srbe u svetu.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Polka radio, Banja Dvojka.
5: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
6: Tako se nekako pogodilo danas da je puno obaveza, pa smo mi našeg Noleta uspjeli nekako da ugrabimo za kutak za sportski trenutak, s obzirom da je petak i da ne ostanemo dužni našim poštovanim slušalcima najavu sportskog vikenda. Nole, dobar dan, kako ste?
7: Dobar dan,
6: ste?
7: Dobar dan,
6: pozdrav. Jeste li uspjeli malo da se oborite?
7: Jeste, gotovo pozdrav tebi, pa naravno, lepo si to i... Pozdrav tebi, ali pred svega pozdrav našim slušalcima, to moram da kažem. Znači, naravno,
6: na prvo mesto.
7: Na prvo mesto, naravno. Evo, lepo si rekla, mi uvijek petkom najavljamo već od početka, znači,
6: tako je.
7: Kad je Banja Dvojka krenula, uvijek najavljamo petkom od sportski vikend, veliku pažnju posvećujemo vrnjačkom sportu, vrnjačkim sportistima, mladim, starim, svim, znači,
6: uzrastima, tako je.
7: I uvijek baš detaljno obavestimo naše slušalce sve ono što je bitno. Tako da ćemo i sad najaviti sportski vikend, a ovaj vikend će biti u znaku fudbala. Pa da krenemo, Srpske lige Zapad je na programu 10. kolo. Real Podunavci, budućnost Krušik Valjevo. Taj meč se igra u subotu od 15 sati, igralište u Podrancima. Ja moram da kažem, Gocu, da je ovo veoma izuzetno važan meč. Izuzetno važan meč za fudbalere Reala. Meč koji moraju da dobiju, ako u fudbalu nešto mora, ali da pokušaju da dobiju meč. I su zaista u seriji nekih loših rezultata, seriji poraza, i ti loši rezultati su ih doveli na samo začelje. Tačnije, nalaze se, nismo očekivali, ne, nismo, da. 14. mesto, samo 8 bodova, znači treći pozadi, i ova pobjeda mi mnogo značila.
6: Da.
7: Ako do nje dođe, naravno, mi se nadamo će doći.
6: Naravno, da.
7: A ono znači, Real je na 14. mesto, 8 bodova, a ono što je zanimljivo kada ovaj susret u pitanju, trener ekipi iz Valjeva, to je naš Igor Stojaković, koji je prošle godine bio trener Reala, i to veoma uspješno, bili su drugi na tabeli. Znači, dolazi Igor u svoje Vrnjačku Banju, u svoje Podravce.
6: Dobro.
7: Idemo na Raški okrug, gdje je na programu 8. kolo. Prvi meč, Mora Mrsać Goč. Taj meč se igra u subotu 15.30. Ovo je derbi meč. Sastoju se ekipe koje su na prvom mestu i drugom. Goč je prvi na tabeli, ima 18 bodova. Ova ekipa Mora iz Mrsaća na drugom mestu, ima 3 boda manje, 15. Tako da je to neki način derbi. Znam da fudbaleri Goča žele se ovog gostovanja vrate, pred svega neporaženi, dosvoje bod, a što da ne, možda i sva 3 boda. Ono što je važno, Goč će ponovo imati podršku svojih vernih navijača, koji su uvijek i na strani i kući aktivni. Drugi meč, Ibrma Taruška Banja, Napredak Gračac, meč se igra u subotu od 18.30. Napredak je trenutno na trećem mjestu, 13 bodova. I treći meč, Mlada Krila Metikoš, Omladinac Novo Selo, subota 15.30. Omladinac je na 7. mjestu, 10 bodova. Međuopštinska liga, na programu 8. kolo, Omladinac Drakčići, Vrnci Popovići, nedelja 15.30. Vrnci su na 2. mjestu, imaju 15 bodova. I drugi meč, Mineral 2015 Rudno, Borac Vraneši, nedelja 12 sati, Borac je na 7. mestu 8 bodova. Gradska liga grupa Morava, 5. kolo, Mladost Štulac, Zgodačica, taj meč se igra u subotu od 15.30, igrište u Šturcu, Mladost je na 7. mestu 3 boda. Ima ove mlađe kategorije, druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, 8. kolo, Goč, Ares, Čačak, nedelja 15 sati, igralište u Vrncima, i druga pionirska liga, takođe Fudbalski savez Zapadne Srbije, i 8. kolo, Vrnjačka Banja, Jesenice, Smederevska Palanka, taj meč se igra u subotu od 11 sati, igralište u Vrncima, 6. mesto za pionira Vrnjačke Banje, 11 bodova. Ja bih samo Gocu kratko rekao nešto o šahu.
6: Može, naravno.
7: Zato što je toku, vrlo bitno. Da, u toku je.
6: U hotelu Cepter.
7: Olično, Gocu, hoćeš ti da kaš ili ja? Ne, ne, ne. Ti ono što znaš, ali se.
6: Nikako, nikako, sve.
7: Znači, u pravu si u hotelu Cepter. Od 4. pa do 14. održava se ekipno prvenstvo Srbije u šahu. Od ove godine ima novi naziv. Aha. Znači od ove godine Superliga Srbije.
6: Yes.
7: U šahu i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. U muškoj ima 12 ekipa, u ženskoj 11. Igra se 11 kola i u sinoć je završeno 5. kolo. A on da kaže da to 5. kolo je donijelo večiti derbi. Ti znaš kad igra Zvezda Partizan u bilo kojem sportu da je to, pa bez obzira da li je, uvijek je večiti derbi.
6: Da
7: li je fudbal, košarka.
6: Da,
7: znači
6: da, da.
7: Sinoć je bio večiti derbi u toku igru 5. kola Superlige. Ja moram da kažem, pošto navijač Zvezde je na žalost, ali znači, Partizan, Crvena Zvezda 4-2.
6: Da. Inače, Superligu su otvorili naši velikani, vrnjački velikani, Igor Gočanin i Aleksandar Predomak.
7: Tačno, to je lepo
6: olimpijci
7: bilo.
6: Olimpijci naši, koji su nam mnogo radosti doneli, nama Vrnčima, naravno i čitavoj našoj zemlji, svim ljubiteljima sporta, ko je vaterpola, a ko je boksa.
7: Lepo to bilo što su setili organizatori ovog Šahovski savjez Srbije. Još tamo da kažem, Gocu, da je ostalo još 6 kola do kraja.
6: Jeste.
7: Do kraja ovog odnosno ove Super lige Srbije. Mečevi se igraju u 15 sati u hotelu, to si lepo rekla,
6: Cepter.
7: I ono što ja znam, ja sam bio par puta, od 15 sati kad počinju mečevi,
6: da.
7: Prvih 10, 15 minuta, možda i 20, publika može da uđe. Naravno,
6: da.
7: Procedura da se
6: isključuje.
7: Isključuju se telefoni, isključuju se sve. Možda se prošeta, da se pogledaju kako igraju, da se vide. Zaista vrhunski igrači.
6: Naravno.
7: Svi reprezentanti su tu.
6: Naravno.
7: Znači, mogu da prošetaju i da pogledaju kako igraju tih 15 minuta. Znači, to je 20-ak. Što je sasvim dovoljno da se vidi.
6: Jeste. Veoma zanimljivo. Pratit ćemo do kraja.
7: Mi ćemo ponedeljak objaviti sve rezultate.
6: Hvala vam mnogo.
7: To je to.
6: Hvala puno, lepo mi se odmorite ovog posle podneva. Poštovani prijatelji, bio je naš današnji kutak za sportski trenutak. Ništa bez našeg Novice Cvetkovića, našeg sportskog komentatora i dopisnika sportskog žurnala. Budite sa nama.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crno grožđe kilogram 119,99, mandarina kilogram 139,99, Grand Gold 200 grama 419,99, maslinovo ulje 1 litar 699,99 i ne zaboravite da birate roze u ideji, rodi i Merkatoru.
1: Vaš radio, Vanja Dvojka. Iako

0: jedan ko ni jedan.
1: Okej, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana pretežno oblačno i svežije, u slab do umeren severozapadni vetar. Ponegde se kiša očekuje u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje, samo će na jugoistoku i istoku Srbije biti umereno oblačno i suvo, ali i toplije do kraja dana, i to u slab do umeren južni vetar. Sutra, umereno do potpuno oblačno i toplo za ovaj period godine, posle podne sa kišom u južnim i centralnim, a krajem dana u svim predelima naše zemlje. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, na severu severni. Najniža temperatura sutra od 10 do 15 stepeni, maksimalna dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. U nedelju osetno hladnije u svim predelima, tokom dana oblačno sa kišom, posle podne prestanak padavina u severnim i zapadnim, uveče i u centralnim predelima, dok će tokom noći kiša padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren na severu i istoku i jak, severni i severozapadni, najniža temperatura u nedelju od 9 do 15, maksimalna dnevna od 14 do 18 stepeni. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju.

0: Posle podne sa Gordanom.
1: Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno oblačno je u Zaječaru, Leskovcu, Nišu, Kruševcu, Kuršumliji, takođe i u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Valjevu. U ostalim mestima je delimično oblačno i većinom pretežno oblačno. Najsvežije je u Sjenici i Požegi 20 stepeni, najtoplije je u Ćupriji 26 stepeni, odnosno u Zaječaru 27. Pretežno oblačno je i u Kraljici kontinentalnog turizma, trenutna temperatura je 22 stepena, relativna vlažnost vazduha je 63%, vazdušni pritisak je 1018 milibara, a prati nas veoma, veoma slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura iznosila je 23 stepena, sutra nas očekuje prilično toplo vreme za ovo doba godine i delimično oblačna subota, minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna do 27, ali u nedelju će temperatura biti pa skoro prepolovljena, minimalna 8, maksimalna 16, u nedelju nas očekuje kišovit dan. Još jednom, dragi prijatelji, sponzor naših podataka o vremenu na talasima Folk Radija Banje Dvojke je savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procjena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj-negovatelj. Pozovite 06 9 2 2 7 6 8 7 1. Dobar dan, dragi prijatelji, poštovani naši slušaoci, dobri naši domaćini, putnici, namirnici, verni čuvari dobrih vibracija. Evo, struji polako i ovaj petak, 9. oktobar, i onako baš kako smo i priželjkivali, radno, ali i uzbuđeno, jer ovaj petak baca pogled na vikend koji nam sledi i koji nam se smeška. Da li ste znali da je današnji dan, 9. oktobar, širom sveta dan pošte? Kažu da poštari nekada nose pismene poruke, a mi ovde na talasima Folk Radija Banje Dvojke nemamo doduše poštare, ali imamo direktnu liniju do vaših srca, bez markica, bez čekanja u redu, samo, što se kaže, pritisnete taster, a najlepše narodne note same pronalaze put tačno na vašu adresu 991 MHz, odnosno web adresa banja2.com. To su dva svima nama omiljena mesta za druženje i uživanje. Inače, da čestitamo svima koji rade u pošti i brinu o njoj njihov dana. Između ostalog, kada pogledamo kroz istorijski prozor, današnji dan je poznat i po tome što je rođeni čovek koji je menjao tokove svetske muzike, legendarni John Lennon, pevao je o miru, o ljubavi, a mi na našim talasima pevamo o mraku, o životu, zavičaju, takođe o ljubavi, o najdubljim emocijama koje samo dobra pesma može da probudi u čoveku. Zato, da, ako je ikako moguće, što pre ostavimo po strani brige, papire, obaveze, neraspoloženje, jer petak je popodne, vreme da se udahne punim plućima. Mi smo vam spremili najlepši vez, tradicionalnu i modernu muziku, i taj vez će nas pratiti i ovog popodneva i nastupajuće večeri i tako svakoga dana i tako dalje i tako redom. Neka vam je udobno, neka vam je prijatno uz vašu Banju Dvojku 991 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com.
0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.

0: 14 časova 47 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vremenski uslovi narednih dana mogu uticati na bezbednost saobraćaja. Već danas ponegde se očekuje kiša, dok su padavine najavljene i tokom vikenda, pa vozače očekuju mokri i klizavi kolovoz. Krajem dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja, pa su mogući zastoji i usporena vožnja, a naročito na frekventnim putnim pravcima. Dodatni oprez potreban je zbog magle i zbog sumaglice, ali i zbog moguće pojave odrona na pojedinim deonicama. Putevi Srbije obaveštavaju da će danas i sutra na državnom putu između Sedlara, Debelog Brda i Rogačice zbog asfaltiranja saobraćaj biti obustavljen, kao i od 12. do 14. oktobra svakog dana u vremenu od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, dok je alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. Izmenjeni režim saobraćaja na putu Dub-Dubci preko prevoja Kadinjač zbog radova na priključku gradilišnog puta. U zoni radova saobraćaj se odvija usporeno, a izmenjen režim biće na snazi do 15. novembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Na državnom putu između Paraćina i Zaječara na deonici između Izvora i Lukova i danas su moguće povremene obustave saobraćaja u periodu od 10 do 13 i od 15 do 18 časova. Na putu između Putinaca i Inđije u naselju Ljukovo saobraćaj je zbog radova obustavljen u oba smera svakog dana u vremenu od 8 do 18 časova do 10. oktobra, a van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno u smanjenu brzinu. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajali slojeva asfalta, obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put, a iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
9: Vaš radio Banja Dvojka.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crni luk kilogram 29,99, svinjsko meso za gulaš 800 grama 549,99, jaja 10 komada, cena za 1 komad 14,99, cvekla 670 grama uz super karticu 119,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju automobil Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište, teget boje, prešao 176.000 km sa servisnom knjigom i dva ključa, registrovan do jula 2027. godine. U odličnom je stanju, a cena je 10.600 evra. Kontakt telefon za informacije je 062 85 90 020, 062 85 90 020. Kupujem očuvanu i ispravnu TH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064 33 31 122, 064 33 31 122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062 54 08 60, 062 54 08 60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 35 17, 063 108 35 17, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066 62 16 910. Sve dodatne informacije na broj 066 62 16 910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 616
0600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefideje 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Banja.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Beograd je ove nedelje bio domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Bugarske, Grčke i Severne Makedonije, na kojem je jedna od ključnih tema bila regionalno povezivanje i sigurnost snabdevanja gasom. Iz tog šireg projekta uskoro se očekuje početak radova na gasnoj interkonekciji između Srbije i Severne Makedonije, dok se istovremeno ulaže u domaću mrežu i skladišne kapacitete, rekao je za Radio Beograd pomoćnik ministra rudarstva i energetike u tehničkom mandatu za naftu i gaz Saša Koković, prenosi RTS. Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije odlučio da protest koji je bio zakazan za subotu 10. oktobar u Beogradu pomeri na 17. oktobar. Ova odluka usledila je nakon što im je juče iz vlade stiglo obaveštenje da će aneks posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama biti na dnevnom redu naredne sednice. Izbori 2026. Predizborne aktivnosti. Studenti u blokadi Niškog univerziteta organizovaće sutra 10. oktobra na Trgu Kralja Milana u tom gradu skup pod nazivom Raskršće biramo zajedno. Uvod u skup biće tematski štandovi koji će u 16.30 biti postavljeni na tri lokacije u Obrenovićevoj ulici, a za 18 časova zakazano je okupljanje na centralnom Niškom trgu. Sa pozornice na trgu građanima će se obratiti kandidati sa studentske liste, a akademik profesor dr. Radomir Sajičić, Lidija Dimitrijević, Marija Đunić, Željko Hubač i profesor Jovo Bakić. Skup će biti završen u 20 časova pobedničkim performansom, odnosno simboličnom predajom simbola grada građanima. U Nišu je i sinoć bio protest zbog privođenja studenta Mateja Nikolića, koji je osumnjičen da je odgurnuo učesnicu SNS skupa 7. oktobra. Protest je sinoć održan pod nazivom Protiv nepravde još jače, a počeo je koškanjem sa pristalicama Srpske napredne stranke, koje su se ponovo okupile u neposrednoj blizini njihovog unapred najavljenog događaja. Republička izborna komisija proglasila je danas izborne liste Egipćani Srbije, Bajram Kruezi i na talasu promjena za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji su raspisani za 8. novembar. Listu Egipćani Srbije, Bajram Kruezi podnelo je Udruženje građana Matica Egipćana Srbije za izbore za članove nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine. Član RIK Zoran Lukić rekao je da je prebrojavanjem utvrđeno da je uz listu dostavljena 71 pravno valjana izjava birača od potrebnih 50, čime su se stekli uslovi za proglašenje liste. Za proglašenje liste na talasu promjena obrazloženje je bilo da je predato 141 pravna valjana izjava birača od potrebnih 66 za ovu listu rusinske nacionalne manjine na talasu promjena, a za obe odluke glasalo je svih 13 prisutnih članova Republičke izborne komisije. Čak 19 od ukupno 36 prijava pristiglih u periodu od 5. do 9. oktobra odnosilo se na programske sadržaje televizije Informer, rečeno je danas na drugoj redovnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije, REM. Istovremeno 22 prijave su i dalje u postupku. U ovoj sednici prisustvuje i Dragan Jevučićević, glavni urednik Informera, protiv kojeg je u toku ispitni postupak po prijavi člana Saveta REM-a Rodoljuba Šabića. Odgovarajući na prijavu, Vučićević je rekao da, citiram, ova institucija ne treba da postoji. Ukupno 13 članova Socijalističke partije Srbije, među kojima je i jedan kandidat za narodnog poslanika na predstojećim izborima, istupilo je iz stranke. Među onima koji su istupili su Srđan Bekić, Mihajlo Radunović, Nebojša Repac, Matija Čalić, Uroš Dinčić, Marko Đoković, Marko Tasić, Milan Todorović, Marina Dimitrijević, Ivana Radunović, Zoran Aksetijević i Jovana Radosavljević. Oni su u zajedničkom saopštenju konstatovali da je stanje unutar Socijalističke partije Srbije došlo do te tačke u kojoj je dalje delovanje u okviru postojećih struktura postalo nespojivo sa, citiram, izvornim principom principima zbog kojih su pristupili ovoj organizaciji. Socijalistička omladina Srbije pak reagovala je na ovu vest, navodeći da svako ima pravo da ode iz političke organizacije i da to pravo u Socijalističkoj partiji Srbije niko ne dovodi u pitanje. Vesti iz regiona i sveta. U birački spisak Crne Gore upisano je 13.216 ljudi koji skoro 20 godina nisu zamenili ličnu kartu. Izjave danas crnogorski ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je najavio da će Skupštini predložiti razmatranje zakonskog rešenja kojim bi se fotografija birača nalazila u štampanom izvodu iz biračkog spiska. U Francuskoj od jutros je 141 srednja škola ostala zatvorena zbog protesta učenika, saopštilo je tamošnje ministarstvo prosvete, preneo je parijski list Le Monde. To je manje od 4% od ukupno 3700 škola u Francuskoj, a taj broj je ostao nepromenjen u odnosu na četvrtak. Pokret srednjoškolskih protesta počeo je 18. septembra u školama u parijskim siromašnijim predgrađima, nakon čega se proširio na ostatak zemlje. Učenici su danas jednu školu u severoistočnom delu Pariza zabarikadirali kontejnerima za smeće, a policija ih rasteruje suzavcem i one u prvim redovima sa kojima se sukobljava prska posebnom bojom u spreju da ih obeleži i kasnije lakše nađe i uhapsi. Dok protesti đaka širom Francuske zbog lošeg stanja prosvete ne popuštaju, srednja škola Ellen Boucher postala je centar sukoba u glavnom gradu Francuske i jedna je od stotine škola u blokadi. Centralni masovni protestni skup učenika u Parizu počeo je danas na trgu Bastilje uz desetak demonstracija širom Francuske. Policija sa sredstvima za razbijanje demonstracija bila je u okolnim ulicama dok su se učenici usmeravali ka školi. Mnogi demonstranti nosili su maske i kapuljače da ih vlast ne bi mogle prepoznati. Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova uhapšeno je više od 6600 ljudi od kraja septembra kada su učenici, većina maloletnici, počeli proteste tražeći više novca za obrazovanje i reformu školstva. Nekoliko afričkih država zatražilo je od Ukrajine da im izruči građane koji su zarobljeni tokom borbi na strani Rusije, prenela je danas američka agencija Bloomberg. Ove zemlje su navele da su neki od njih regretovani uz lažno obećanje o zaposlenju prije nego što su poslati na front. Kenija pregovara o povratku 5 svojih državljana i zahteva da oni budu tretirani kao žrtve trgovine ljudima, a ne kao ratni zarobljenici. Botsvana također traži povratak jednog svog državljanina. Prema dokumentima u čiji uvidimo Bloomberg, Ukrajina drži najmanje 213 stranih boraca, ne računajući Ruse i Severnokorejce, među kojima je 37 Afrikanaca. Kijev smatra da bi ti zarobljenici trebalo da budu uključeni u razmenu zarobljenika sa Moskvom. Cena sirove nafte Brent, koja se koristi kao globalni standard za cenu nafte, danas je opala nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da se vode produktivni razgovori sa Iranom i da američka vojska neće napasti Iran pre predstojećih izbora za kongres u novembru. Glasači u peruanskom gradu Cuerapalca izabrali su za novog gradonačelnika Hitlera Mussolinija Simeona Floresa, kandidata stranke levog centra Ahora Nacional, koji je osvojio 34% glasova, prenosi briselski Politico. Prema pisanju lokalnih medija, trojicu kandidata sa najviše glasova delila je razlika od svega 42 glasa. U prijavi kandidature Floresa, objavljeno je na sajtu peruanskih izbornih vlasti, navedeno je malo podataka o njemu, osim da upravlja investicionom grupom Simeon Sack. U dokumentu se ne objašnjava poreklo njegovog neobičnog imena Hitler Mussolini Simeon Flores. Ovo nije prvi put da političar sa imenom Hitler učestvuje na izborima u Peru. 2018. Hitler Gexlin Alba Sanchez pobedio na izborima za gradonačelnika okruga Jungar, nadmašivši kandidata po imenu Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Ja sam dobri Hitler, tada je izjavio Alba tokom predizborne kampanje prema pisanju lokalnih medija. Sličan slučaj zabeležen je i u Namibiji, gde je Adolf Hitler u Nona prošle godine osvojio 5. uzastopni mandat na lokalnim izborima. On je ranije rekao da mu je to ime u detinjstvu delovalo sasvim uobičajeno. Kao dete video sam to kao potpuno normalno ime, rekao je on za BBC, a prenosi i belgijski portal Politico. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Banja dvojka za uživanje.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Kraj dana pretežno oblačno i svežije, u slab do umeren severozapadni vetar. Ponegde se kiša očekuje u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku Srbije biti umereno oblačno i suvo, ali i toplije do kraja dana, i to u slab do umeren južni vetar. Sutra, umereno do potpuno oblačno i toplo za ovaj period godine, posle podne sa kišom u južnim i centralnim, a krajem dana u svim predelima naše zemlje. Vetar slabije umeren južni i jugoistočni, na severu severni. Najniža temperatura sutra od 10 do 15 stepeni, maksimalna dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. U nedelju osjetno hladnije u svim predelima, tokom dana oblačno sa kišom, posle podne prestanak padavina u severnim i zapadnim, uveče i u centralnim predelima, dok će tokom noći kiša padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slabi umeren na severu i istoku i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura u nedelju od 9 do 15, maksimalna dnevna od 14 do 18 stepeni. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju.

0: sada za njim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo.
10: Žiljoteka.

Dobar dan, dragi prijatelji iz današnje prve željoteke, druge željoteke, dobrodošli u naše redovno druženje kada uživamo uz vaš fenomenalni muzički ukus, pa hajde da ponovimo, nije na odmet za svaki slučaj, prvo u toku dana je u 11.30, a drugo evo od ovih trenutaka 16.30 i tako dalje i tako dalje. Naš broj telefona je 061 600 6767. Pišite nam na ovaj broj vaše dvojčice, koju pesmu želite da čujete, koju vama dragu osobu želite da pozdravite, i to bi bilo sve. Dakle, recept je veoma jednostavan za uživanje i nećemo ga menjati. Slušamo na početku seoskog deliju tu voljenu pesmu Ljube Aličića po želji našeg vernog slušalca Gosen Bore Molera. Legenda kaže doktora Moleraja. On nas je naravno sve najljepše pozdravio, kao što možete pretpostaviti, najljepše pozdravlja dame. Bilo da su crnke, bilo da su plavošice, bilo da su brinete, u svakom slučaju za njih najljepši pozdrav od našeg vernog slušalca Gosen Bore Molera, doktora Moleraja.

Specijalna muzička želja pristigla između ostalih na naš broj telefona 061 600 6767. Mi zahvaljujemo na pozdravu koji nam je takođe pristigao uz ovu muzičku želju.

Sada jedna jako lepa i jako nežna pesma, samo specijalno isključivo za Milicu i Miloja. Mi pozdravljamo ovo dvoje divnih mladih ljudi, kao i...

A sada Ćana po želji naše slušateljke Goce, koju toplo pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke i želimo prijatno popodne i veče.

I za kraj naše današnje druge željoteke, specijalni pozdrav za druga Lakija iz Štulca od Jagode i prijatelja. Hvala vam, poštovani slušaoci, na učešću, toliko u ovom našem druženju. Danas, sutra već nova, od 11.30 pa 16.30 i tako dalje i tako redom.

0: Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crno grožđe kilogram 119,99, mandarina kilogram 139,99, Grand Gold 200 grama 419,99, maslinovo ulje 1 litar 699,99 i ne zaboravite da birate roze u ideji Rodi i Merkatoru.
1: Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju automobil Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište, teget boje, prešao 176.000 km sa servisnom knjigom i dva ključa, registrovan do jula 2027. godine. U odličnom je stanju, a cena je 10.600 evra. Kontakt telefon za informacije je 062 85 90 0 20, 062 85 90 0 20. Kupujem očuvanu i ispravnu TH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064 33 31 122, 064 33 31 122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062 54 08 60, 062 54 08 60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crne boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066 621 6910. Sve dodatne informacije na broj 066 621 6910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6
0506-6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi Deje 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket Rebrasti Pomfrit. 1 kg. 169,99. Pikuk suva pečenica. 100 grama. 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve. 1,5 litar. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
3: Hoćemo, idemo. Ajde, ajde.

0: Dužnja pažnja u ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crni luk kilogram 29,99. Svinsko meso za gulaš 800 grama 549,99. Jaja 10 komada. Cena za 1 komad 14,99. Cvekla 670 grama uz super karticu 119,99. I ne zaboravite da birate rose u ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
6: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
7: Ja sam to isto rekao.
8: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
6: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
7: U zdravlje!
6: Srećne radove uz uživanje.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Dobro veče, dragi prijatelji širom sveta. Banja Dvojka.
4: Dobro veče, dragi prijatelji širom sveta, gde god da ste, važno je da ste sa svojom dvojčicom. Uz zbiranu muziku mi provodimo i ovo veče, a sada evo nas na početku novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednog u nizu, zato zastanite na trenutak, spustite kofere obaveza, udahnite duboko, otvorite srce, jer se večeras na našem nebu je rodila jedna nova, najsjajnija zvezda. Stigao nam je princ Nikolaj. Iz familije Vujašanin stižu nam najlepše vesti, liju se suze radosnice, a ova vest slavi se širom otvorenog srca. Ponosna baka Sneže Vujašanin večeras sija posebnim sjajem, porodica je postala bogatija za još jednog princa. Najtoplije čestitke i zagrlje i lete ponosnim mladim roditeljima Filipu i Aleksandri. Neka im život utroje bude ispunjen neizmernom ljubavlju i najlepšim trenucima, a za Seke, Niku i Nađu, koju su dobile najmlađeg i najslađeg zaštitnika, posebni topli poljupci, a radost deli inače cela familija, Lena i Đurđa sa svojima i raznežena tetka Tina i teča Neša, koji se iz sveg glasa i sveg srca pridružuju najlepšim čestitkama i najslađim željama. Najlepšim željama pridružuje se kao i uvek dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Dobrodošao na svet, mali prinče, želimo ti da rasteš u zdrav, u sreći, ljubavi i radosti, da ti život bude čista bajka, a tvoji mama i tata, sestre i čitava familija uvek najveći oslonac. Dragi prijatelji, da podignemo čaše za malenog princa Nikolaja, za ponosne roditelje, za ponosnu, preponosnu baka Snežu i sve drage ljude, večeras najlepša pesma i najlepše želje povodom prinove u familiji Vujašanin. Budite sa nama.

0: Prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad muzika vaših želja.
8: Bože, Zine.
9: Ponosnoj baki Sneži Vujašanin iz Podunavaca srećno rođenje unuka Nikolaja uz veliki pozdrav za roditelje Filipa i Aleksandru i sestre Niku i Nađu od sveg srca žele Lena i Đurđa.

Ponosnoj baki Sneži Vujašanin iz Podunavaca srećno rođenje unuka Nikolaja uz veliki pozdrav za roditelje Filipa i Aleksandru i sestre Niku i Nađu od sveg srca žele Lena i Đurđa.

ponosnoj baki Sneži Vujašanin iz Podunavaca srećno rođenje unuka Nikolaja uz veliki pozdrav za roditelje Filipa i Aleksandru i sestre Niku i Nađu od sveg srca žele Lena i Đurđa.

ponosnoj baki Sneži Vujašanin iz Podunavaca srećno rođenje unuka Nikolaja uz veliki pozdrav za roditelje Filipa i Aleksandru i sestre Niku i Nađu od sveg srca žele Lena i Đurđa.

Ponosnoj baki Sneži Vujašanin iz Podunavaca srećno rođenje unuka Nikolaja uz veliki pozdrav za roditelje Filipa i Aleksandru i sestre Niku i Nađu od sveg srca žele Lena i Đurđa.

Ponosnoj baki Sneži Vujašanin iz Podunavaca srećno rođenje unuka Nikolaja uz veliki pozdrav za roditelje Filipa i Aleksandru i sestre Niku i Nađu od sveg srca žele Lena i Đurđa.

Ponosnoj baki Sneži Vujašanin iz Podunavaca srećno rođenje unuka Nikolaja uz veliki pozdrav za roditelje Filipa i Aleksandru i sestre Niku i Nađu od sveg srca žele Lena i Đurđa.

Ponosnoj baki Sneži Vujašanin iz Podunavaca srećno rođenje unuka Nikolaja uz veliki pozdrav za roditelje Filipa i Aleksandru i sestre Niku i Nađu od sveg srca žele Lena i Đurđa.

Ponosnoj baki Sneži Vujašanin iz Podunavaca srećno rođenje unuka Nikolaja uz veliki pozdrav za roditelje Filipa i Aleksandru i sestre Niku i Nađu od sveg srca žele Lena i Đurđa.

Ponosnoj baki Sneži Vujašanin iz Podunavaca srećno rođenje unuka Nikolaja uz veliki pozdrav za roditelje Filipa i Aleksandru i sestre Niku i Nađu od sveg srca žele Lena i Đurđa.

Naš mali prinče Nikolaj, dobro nam došao. Neka te kroz život prate samo sreća, zdravlje i ljubav, a tetka Tina i teča Neš

Naš mali prinče Nikolaj, dobro nam došao. Neka te kroz život prate samo sreća, zdravlje i ljubav, a tetka Tina i teča Neša uvek će biti tu da te vole i maze.

Naš mali prinče Nikolaj, dobro nam došao. Neka te kroz život prate samo sreća, zdravlje i ljubav, a tetka Tina i teča Neša uvek će biti tu da te vole i maze.

Naš mali prinče Nikolaj, dobro nam došao. Neka te kroz život prate samo sreća, zdravlje i ljubav, a tetka Tina i teča Neša uvek će biti tu da te vole i maze.

Naš mali prinče Nikolaj, dobro nam došao. Neka te kroz život prate samo sreća, zdravlje i ljubav, a tetka Tina i teča Neša uvek će biti tu da te vole i maze.

Naš mali prinče Nikolaj, dobro nam došao. Neka te kroz život prate samo sreća, zdravlje i ljubav, a tetka Tina i teča Neša uvek će biti tu da te vole i maze. Specijalni pozdrav za najbolju i najvoljeniju tetku Snežu od Tine i Neše.

Aleksandri i Filipu srećno rođenje sina Nikolaja, a Niki i Nađi brata od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Veliki pozdrav za ponosnu baka Snežuvu Jašanin iz Podunavaca, a čitavoj familiji i prijateljima želimo srećno veselje.

Aleksandri i Filipu srećno rođenje sina Nikolaja, a Niki i Nađi brata od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Veliki pozdrav za ponosnu baka Snežu Vujašanin iz Podunavaca, a čitavoj familiji i prijateljima želimo srećno veselje.

Aleksandri i Filipu srećno rođenje sina Nikolaja, a Niki i Nađi brata od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Veliki pozdrav za ponosnu baka Snežu Vujašanin iz Podunavaca, a čitavoj familiji i prijateljima želimo srećno veselje.

Aleksandri i Filipu srećno rođenje sina Nikolaja, a Niki i Nađi brata od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Veliki pozdrav za ponosnu baka Snežu Vujašanin iz Podunavaca, a čitavoj familiji i prijateljima želimo srećno veselje.

Više čestitke za familiju Vujašanin iz Podunavaca stižu od ekipe Erdoglija. Aleksandri i Fiću srećno rođenje malog princa Nikolaja, a Niki i Nađi srećno rođenje brata. Veliki poljubac za ponosne bake Snežu i Vericu. Pridružujemo se od sveg srca najlepšim čestitkama.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
9: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
10: Dolazim odmah.
9: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
11: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vremenski uslovi narednih dana mogu uticati na bezbednost saobraćaja. Već danas ponegde se očekuje kiša, dok su padavine najavljene i tokom vikenda, pa vozače očekuju mokri i klizavi kolovoz. Krajem dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja, pa su mogući zastoji i usporena vožnja, a naročito na frekventnim putnim pravcima. Dodatni oprez potreban je zbog magle i zbog sumaglice, ali i zbog moguće pojave odrona na pojedinim deonicama. Putevi Srbije obaveštavaju da će danas i sutra na državnom putu između Sedlara, Debelog brda i Rogačice zbog asfaltiranja saobraćaj biti obustavljen kao i od 12. do 14. oktobra svakog dana u vremenu od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno dok je alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. Izmenjen je režim saobraćaja na putu Dub-Dubci preko prevoja Kadinjač zbog radova na priključku gradilišnog puta. U zoni radova saobraćaj se odvija usporeno, a izmenjen režim bit će na snazi do 15. novembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Na državnom putu između Paraćina i Zaječara na deonici između Izvora i Lukova i danas su moguće povremene obustave saobraćaja u periodu od 10 do 13 i od 15 do 18 časova. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put, a iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: vaša specijalna želja.
1: A sada idemo malo na Metinske livade, malo do Novog Pazara i da prenesemo pozdrav od srca. Naime, prvo da pozdravimo fenomenalnu damu po imenu Elma Sinanović, nju pozdravlja njena sestra Irena, a Irena pozdravlja i super drugare, to jest sjajno društvo na Metinskim livadama koje uživa uz Banju Dvojku Društvance. Nemojte se ljutiti, moramo i mi da se pridružimo ovom pozdravu, najpre za predivnu gospođu Elmu Sinanović koja nas sluša u Novom Pazaru. Želimo da pozdravimo i sve one koje, a ima ih puno, koji vole njenu muziku.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Nastavljamo dalje, nastavljamo sa druženjem uz biranu muziku. Dragi prijatelji, večeras jedno fino društvance na Metinskim livadama upravo uživa uz razonodnu kuticu 991 MHz, a sa Metinskih livada najlepši pozdrav ide najpre od majstor Bobana Popaja za ovo dobro raspoloženo društvo na Metinskim livadama, kao i za voljenu pevačicu Elmu Sinanović. Thank you.

sa Metinskih livada najlepši pozdrav od majstor Bobana Popaja za dobro raspoloženo društvo, kao i za voljenu pevačicu Elmu Sinanović.

Idemo dalje, da pogleda cure naokolo, ali i da zapeva uz dobru narodnu muziku. Majstor Boban Popaj, vrsni poznavalac narodne, dobre narodne muzike, najlepše pozdravlja dobro raspoloženo društvo na Metinskim livadama, ali tu je i poseban pozdrav za veliku, sjajnu pevačicu naše narodne muzike, gospođu Elmu Sinanović u Novom Pazaru.

Agimen! Op! Op! Ja! Jeremia! Krstić! Op! Op, Baran! Broj Sokole 4-4! Skidam samo kad spavam! Op! Op! Broj puške 1! 1! 2! Pa 8! Pa 8! Pa 8! Anti-jedija! Op! Op! Kuća, njiva, zemlja i ptice i udojice! Ništa bez komšinice! Obaram!

Kapalica!

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Ovo je vaša specijalna želja.
3: Majstor Boban Popaj, vrsni poznavalac dobre narodne muzike, najlepše pozdravlja dobro raspoloženo društvo na Metinskim livadama. Tu je i poseban pozdrav za veliku, sjajnu pevačicu naše narodne muzike, gospođu Elmu Sinanović u Novom Pazaru.

Majstor Boban Popaj, vrsni poznavalac dobre narodne muzike, najlepše pozdravlja dobro raspoloženo društvo na Metinskim livadama. Tu je i poseban pozdrav za veliku, sjajnu pevačicu naše narodne muzike, gospođu Elmu Sinanović u Novom Pazaru.

Majstor Boban Popaj, vrsni poznavalac dobre narodne muzike, najlepše pozdravlja dobro raspoloženo društvo na Metinskim livadama. Tu je i poseban pozdrav za veliku, sjajnu pevačicu naše narodne muzike, gospođu Elmu Sinanović u Novom Pazaru.

Majstor Boban Popa i vrsni poznavalac dobre narodne muzike najlepše pozdravlja dobro raspoloženo društvo na Metinskim livadama. Tu je i poseban pozdrav za veliku sjajnu pevačicu naše narodne muzike, gospođu Elmu Sinanović u Novom Pazaru.

Majstor Boban Popaj, vrsni poznavalac dobre narodne muzike, najlepše pozdravlja dobro raspoloženo društvo na Metinskim livadama. Tu je i poseban pozdrav za veliku, sjajnu pevačicu naše narodne muzike, gospođu Elmu Sinanović u Novom Pazaru.

Majstor Boban Popaj, vrsni poznavalac dobre narodne muzike, najlepše pozdravlja dobro raspoloženo društvo na Metinskim livadama. Tu je i poseban pozdrav za veliku, sjajnu pevačicu naše narodne muzike, gospođu Elmu Sinanović u Novom Pazaru.

0: Dobro veče, Banjo. Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, lako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Mladi, a već roditelji.
3: Mama.
2: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Ali ćemo ono našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Lota.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.